0: tertular. Menurut beliau, antara aktiviti awal yang akan diselaraskan ialah pemantauan di pasar, gerai dan stesen minyak bagi memastikan isu bekalan dapat dikenalpasti dan ditangani segera. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, melibatkan nilai rampasan melebihi RM23 juta. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, kejayaan itu hasil 42,894 pemeriksaan yang dijalankan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel dengan 249 kes direkodkan dengan membabitkan rampasan bernilai RM5.9 juta, diikuti petrol dan minyak masak. Tambahnya, negeri sempadan seperti Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang mencatat jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

Wah, sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faiza, untuk pendengar setia Perak FM.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 12:30 hari. Jabatan Penerangan Malaysia akan membantu memperluas hebahan berkaitan inisiatif keselamatan penggunaan internet melibatkan remaja bawah 16 tahun dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ketua Pengarah JAPEN, Julina Johan berkata, perbincangan awal bersama MC-MC telah diadakan dan pelaksanaan inisiatif itu akan diterajui sepenuhnya oleh Suruhanjaya berkenaan. Menurut beliau, JAPEN akan membantu dari segi penyampaian maklumat serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya pengguna media sosial dalam kalangan remaja. Beliau kata input utama mengenai pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan secara rasmi oleh Kementerian Komunikasi dalam masa terdekat. Hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan bernilai RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan ransangan ekonomi India 2026 Mudra. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, jumlah itu sebahagian daripada dana keseluruhan RM220 juta yang diperuntukkan tahun ini bagi memperkasa usahawan kaum India. Menurut beliau, setakat ini pembiayaan tersebut telah diluluskan kepada hampir 2,000 usahawan menerusi program Mudra di bawah inisiatif Power Up 10,000. Beliau berharap lebih ramai usahawan India tampil menyertai program berkenaan bagi merancakkan pertumbuhan serta perkembangan perniagaan rakyat Malaysia. Pencipta kandungan dan pempengaruh di Perak yang mempunyai idea kreatif dan projek berpotensi di Pelawa memohon dana kreatif Perak bagi mengembangkan kandungan digital serta hasil kreativiti mereka. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri menyediakan dana berjumlah RM300,000 khusus untuk anak Perak yang aktif dalam bidang kreatif termasuk hiburan, muzik, cetakan dan kandungan digital. Menurut beliau, satu panel khas akan dibentuk bagi menilai permohonan berdasarkan kriteria tertentu memandangkan dana yang disediakan adalah terhad. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutup Kem Belia Kreatif 2026 di Keshorina Convention Center at Meru sambil memaklumkan sebanyak 300 permohonan diterima tahun lalu. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti, khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun, yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baharu, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara kepusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

95.6 itulah megahertz ataupun frekuensi yang boleh koma dengarkan Perak FM yang buat koma yang berada di Ipoh, juga buat koma yang berada di Lenggong. Boleh dengarkan menerusi 94

0: apa, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959, Kurungan LN 166 Palang 1959 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu akbar.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa dekat dan hampir kepada Allah.

0: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini antara diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak ubah mengenai soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di balai polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.

0: Kita putar, jangan risau. Dan yang terakhir untuk ketika ini, dengan daripada Abang Shidi kita, yang mesra orangnya, datangnya daripada Kak Anum. Anum Sabila, Kak Anum nak minta lagu Sayang Semuanya Sudah Terlambat, dengan Shidi. Boleh? Kita putarkan, jangan risau. Terus menemani anda 18 jam sehari, Terai FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Seleksi pendengar untuk koma aja.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Arsenal FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Urusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu menepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPNM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gejatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dan dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: 15 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk kaum muda.

0: usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp per FM?
2: 010-2007-055.
1: Jangan silap, FM untuk kau maja.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Penduduk tempatan dan pelajar perlu mendalami sejarah Lenggong supaya dapat menyampaikan maklumat tepat kepada pelancong, terutama sempena penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus menjadikan mereka duta kecil di daerah itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Serani Muhammad berkata, komuniti setempat di kawasan Lenggong perlu